0: I'm solo. I'm solo. Ah. Allo, salam alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Ziarna la bu baax kilifa gi.
1: Sama amina amina tous.
0: Aje ko ko la way sama waji.
1: Ah, mo ngi de.
0: Bege na la bu wéré wéré.
1: Yalla ziar bu baax.
0: Yow ken day yow.
1: Yow ken day yow kon da nañ deg nañ.
0: Ken day yow sama police bu mag bi. Lo solo ci teni rek baaxul.
1: Masha Allah ziar nañ baax.
0: Joxal mako gaay yu ñepp.
1: Ah, mané ko gaay tok yépp.
0: Kulom de teni rek man ko koy jox ndessane.
1: Lay ndessane.
0: Ndaysan ma police yi xam nga ne dañ ma bëgg nak
1: ah da ba
0: aka ma ci am ay xarit yu melni yow
1: da boy
0: me yow ya safe
1: ya ba
0: sama waji de sama waji de bo